0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Ya, zinofwe, dama jozina kaja tena, na putu finu kawapo mkati mu, eparero tijeti sigireve

0: Ulanda mwe seleji mbodi watu pambulukuta wakatau watu kumanya kuwa sakume na moja na didakika mosini na cheshe saa yeko Mosambiki. Unkupaga na wetu mapalapanda venetete kulidenga mbodi jimbo liyaka botelega adwaradi Mosambiki mbodi nelo wiko wa ijuma perutimisha miaka mosini na moja tangu kushema radio Mosambiki radio itandi mulo shilambusha itu tangu unaiti kwetu kwa Mosambiki. Ulanda umwe skindi kutupala kedi mpaka wakati waza 12 na Paulo utakupata jabali nkati mwili gazeti ili liamba Journal da Manya.
1: Yule mume niliyemkubalika mishinda
0: zinaitwa zilipendwa hizo. Karibu sana
1: nijibu. Wewe ni mama wanda.
0: Na kufali ila tushe doni pole. Na ikava kenga shingumesha kushinguvoja voja. Shikumeni ni kutukutila kushipitali kapati mapandi. Na kapanju na pata jangodi. Nundu na ndondo. Tutende vetu vikudenga shilambo shetu.

Chamo, ni hetu ya e conta yo enchenra mpaka emilion emoja. Vanuntwe ni okole lihe hotel. Gunchera mana ya otakaniha chitu. Ni okitiri winchenra mumeru molu pale. Matematika anani kabiherera kukula mahoko ankaleho. Chomo, vano ntweni uhere manakani hetuja nye nisomaleho. Akala kawira na malima mmocha homunta kacha na kuo esako ekonto emia taru. Ni ewore kwawe horato omunta kacha na kuo esako ekonto emia pili. Chinkala esako kavi jodene. Ekonto emia tano. Chomo. Makupi. Nihinae utapulacha sanene. Mahe huolelo wo ekonta yovu kula mpaka emiliangu emoja. Ntweni tuke ni hantisi emoja. Vano miwele sanene.

Wakumihaka, vakani, vakani ele etu orina, numeru na yano ninavu kuwa, inavarili anteko, wotumihani, nitambe, mapuro ankawa niaya, epau. Vano, okimeri mpatani, ekontanie. Chumo. Eye konta yovukula. Makupi. Elele ninro itucha e konta yovukula mumeru molu pale mpaka emiliao emoja. Nyete nkacha? Chumo. Ovukula mana ya okumiha etu nipuro niriaya. Vano ntweni wehe machampulo. Atu mwana welia ya hunta anakuo ekonto emia nane. Vano ya huntu miha nakuo ekonto emia taru. Ahali na kuomikavi. Ntwe nipanke ekonta vamoja. Ekonto emia nane. Ovukula ekonto emia taru. Chinkala ekonto emia tanu. Niwelele machampulu makwawe. Atumane lia, ya hana elaku ekonto emia kenta. Vano ya hotumiha omerkatu ekonto emia chese. Ya halane elaku.

κουκάδι. Yo ni pan que conta, vamos ya. E conto e mia kenta, ovúcula, e conto e mia jese, chinkala, e conto e mia tanu. ¿Chanije warata? Vaniri ni vukulaka, etu erinehu, ni numeru ni kwaya. Vanungana mwesera kanuta. Ngana otata mumeru sanene womana na chintati yaya. Vano panjaka ovukula. Okuma mono lupana nruaka mono ntiana. Ntweni varenteko vamoja. Miki nroko ha nyuva ochipu. Ngete nkacha? Chomo. Emata emoja, yo monte pues, chajo tipia, esaco enconto emia, saba, chokirachi. Vano, pato mi hiaya, esaco, enconto emia pili. Chajale saco cavi. E conto e mia tanu. Chomo, vano e kinaku. Atumanen lia. Yahana e puri e conto. E mia sita. Patumihaya e puri e conto e mia emoja. O mercado yon laponi. Yahalane e puri chikavi. E conto e mia tanu. Chumo makupi. Vanon tuen hokolelihe nimi. Ovukula manaya okumiha. Numeru ninavukua. Ninavare lanteko ekonta yovukula wukula mahuku ninkaleho. Makupi!

Elelu netrucha opanka ekonta yovukula ni mumeru molu pale mpaka emiliau emoja. Vanontwe hokole lihe ni mi. Ovukula mana ya okumiha chitu.

Mumeru anayevacha. Nina vare lanteko. Ekonta yovu kula ukula mahoko ninkaleho. Nteko wowani.

Akelani makoma jo kati kuhali jompira wonjo kuwochulu uwela pweho. Niraka ihali chinu hali uwana chunlapo nwa humomo ni ihali jompira jela po jo kopela. Masintano ompiro futsal anuhala wiri yo Maroko yola mwaka wa 2026 ni kuru nulapo nwa huni hajwela mayomu irampira loko na chisa nuhala ukulveli ha masintano yala woto njihira ilapo yo Mosambik melon Tivelan lapono humomo na wanja masintano wanihirani ni puro ni moja no mosambola wakila njoko na jaka wachulu uwela pweho wiri arini uohito uo Mosambiki. Nyapika le ihali chulu pale ni chikina kujompira chino hande huwana vaholo wote nkajia ni uholi le ni mi Nasira Dalf umakinani Fabian Tahani. Karipo wii kulela wana ihali chompira wonjo kowochulo wela pwen woka tula ni ntukula ihali chompira choma sintano ompiro futsal anuhala wiri ya umaroko yola mwaka welfo pili nuwe miakishirini nasita panira akole leo miteko chompiro Mosambiki ya holalia machina omayo mwira mpira nloko na chese alatulie ni funti nadiri na rodan masintano okan ompiro futsal Maroko 2026 masintano ompira nuhala wiri ya yetaka mahuku nloko na meli mpaka mahuku miloko mili na moja mwiru wa utubru unuwa mwaka yola wa 2026 mwiru mwira mpira wa futsal alatulie anachia wokuma wabaliza narima kwardarede Andre Mange ni Eugenio Mendes Xavier Marcio Darcio Zandamela Abilio Levesene, José Watimane, Ziraldo Antonio, Fernando de Souza, Chume Júnior, Vasco Mahoese, Ekan de Castro, Taimo Reginaldo, Mário Jona, Mauro Cossa. Mas então, olha o futsal, o grupo B, Chimpanke la mpanta ikipa yo Egipto, Angola, Mosambiki ni Tanzania. Wahale kile liya wotu kulia masintano grupu B, Mosambiki nuhala ofernacha ni Angola. Verke masintano okan mwaka wa 2027 grupu Jota, Mosambiki na holela nipon tuchese wotaria ni Senegal, Mapuro o Naeli. Nipon tuchicho chese Sudan. No panara mapuru onero ni pontu taru. Etiopia kanaya upura hata ipontu nicho mweru wa November Mosambiki nuhala uvernachani Etiopia.